tūtaki mō te matake e nanga. Te awo tonga te waka. E ngā tupuna nōku. A angete e tēna ki tūhe. E tupuna waine katoa nōku. A Teretia Ellis. Ko Julianne Rawa ko Tere tōku ngā metua. Ko Levi tōku tōngāne. Ko Teretia tōku ingoa. Kia rana, kia koutou, meitei, maata, ia koutou, e tai.

maleva de henua, ko omoka de ohile, ko tahua o peula de malae, ko taluia de ava. Ko dogu tupuna tāne, ko taunga puta tini lau. Ko dogu tupuna vahine, ko matakelekele ngā taua. No alaula e ngā pūtolu mai aia. O doku metua vahine go teina kole. O doku metua tāne go langi aga tūpēn. No muli enua mai au, pua I kula lalotonga. E go doku ingoa go te kula bēn. I te iaula, e noho anao ki māngele. Kia rāna go dou e ki a manuia.